0: うまくいかんのすじでいたいたくしけほどたくしじゃ。おだじょうししびてんおめくすとくじょらっぺぐのしょうげでばっちばしたんじゃおのしじゃちしべじ。あくみんなむのプレゼンチャスなおなのぎぼんじゃつもちょうじかったじしかじゃ。Oui, un bike shop, ich schon schickt drin. Und ich gehe nur da, ich habe sie gebe ich best dann. Nein, ich gehe dann, geht auch schon. Nicht, ich schon schickt drin. Und ich gehe nur da, das hat sich wie ein Mensch, ich gehe mal gieß mein. Hago, und ich gehe jetzt, muss ich gehe mal kurz schon. Geht nimm Schischka, und ich jetzt schäbe ich. Mit das, ich habe nicht 9 mm, sag ich, ich schon, ich schäbe jetzt muss. Auch nicht, ich schäbe ich schon schickt drin. Und ich gehe nur da, ich schäbe, dann nimm 9%, ich schäbe, und ich gehe jetzt muss. Och ger mig om jag på det ska jag. Ni sås ni tas det går ändå så nu där jag ju för kan jag ska nästa gång la för ska mig från tas namn the presentation och nu jag måste ju jag ska ta det sig. Och ni så på det går ni från sen då jag en hoa och jag där så jag. Get ju också kan gå som the presentation och nu jag måste ju det där så jag ger mig او دبس کجا نگو داشت این تشکیل تو کنند داشت که آزگی مرچمت مکوش او دهی دهت سا گدم سپونو جید شبه یج اکمین چکاب در ایش کجا نمدون پرسن چشنانه نو جزموش نیش شب ایش مش که تو کنند داشت که نو دک شجن یکس کن نمدون پرسن چشنانه نو جزموش نیش آش نیش تشکیل تو کنند داشت که اکو یه دهی دسته وی منتجی منو انگی مگلا تو که نوشو یکس کن که دیتزمو نو همویا چکاب در ایش کجا گیه کاشان گد نمشیش که اک نیش نو بیک شاب هیش مش که تو کنند داشت که نو دک شجا گد دیتزمو گیه مگ گد نمس گد دیتزود نمسود اکو بیک شاب گد تو کنند داشت که نو دا واسوان پیوش بگم مستیس نیم گیه مگ شو بگم اکو نوش که گد یکس کن چه چقدر زمانو جدجد شبه چه مکاشان که دست سوچ نمی‌سوز نیش آشام که تو کنند دوچه نوداکشی چه کدیت زمان آگونه نه نامی تاش که تو کنند دوچه و دای دست اسکای نش که مگ نمی‌سوز که کدیت زمان که مگ کدیت سوچ کاشان نهایچ نمی‌سوز هوی این دوچه نیه نه ناو که تو کنیش فرمت و مگوی نوداکشی چه کدیت زمان که مگ نیایش مش که تو کنند دوچه و دای دست ما تگ می و نشو که دزمون چکاب تا جیشکا جای که ما گوشان که دنم شیشکا پکش تاو شاب که تو کنین دوش گنو تا کشو جای که دیوکس کن که داسم نو پرسن چشنا و ننو جای دزموچ اکی یعنی ننو جا دکشن دو چکن و دای دست ار سنی تر والدور گی مگ اینس ایمس او گو نش جای دزموچ چکاب تا جیشکا جای که دنم شیشکا او گو نیش نو نیش شاب که تو کنین دوش گن و دا کشو جای که دیوک Kushak de Uxcom, Nenna Nitashkitogan and Logigam, Ok Maguyot now, ATH Montreal, Noshokedosaskun, and Dogigan Nishno Bakstal shall be Shpim Chimau Jad Shitat, Udakshija Nishum the present just now, no Jad's Mocho Moyako, the Pskaja Nishoshab get the Gun Haugen and Dogigan.
1: Finally, Shashman, with the Batman guy, CBC Radio.

Akkor nisim jawa uitim aduk jiba zagon hatib bin bita go ya go da hidatsa. Was ka ignis ngut shibita na hagon jo jiwi chiwa wan center. Agi ad no shi jaya bin bita chi zagoy o da hidatsa ui chiwa wan center. Was ka jinnim sin hi zogum ga jijim in dat. Nisho shi shibija bihan baik sa shibija hai gon ya huan am shimaitik. Dan ek bod ja dihtig hai gwni adat skud mazan o jinnot. Awod glenbi wiske janrig ad skud mazan. So I got booked to so on Jajit that came I got booked to got someone Jigjim dot the no get Jigjim and he's in out oh it's that son nina no I'm bake stone nina no bake stone yeah niche shosh and good dust I've been well we to my we have got to get us going we got some megas again. او گه نش شابه تو جیس کاسه دمو شوائی ها بیسم بی هم نش شابه تو جیس کاسه در بشکو بیسم او تیو مرین ریجن وائلد لایف بورد ها گونجو جیجنانان دوت سیمت چه ایگون نیا بیاسو در وابنو داشکیم اگی چطو هی من چطوک که دوک شده هی داتسا هیچ ستراتن آیلنز کشن که داشت اگه داو دیتا سواس که اگی نش پرنت فرد ات ایو مرین ریجن دات سی اگه جیشم سن هی زنا آگا هتوک شاشتی مونو هم که ما گاگو میجم دانا جگا هم انویتیشن پول ترنمنت هاگو نش شب گیا نو شب تا جیس کاسی دامو شو های هاو بیس سمو دایی دست گادرین پلیس چیمنیزیم اپ تا جیش کجا جگی چی بیتا گنا بگا ما داتم دنو نیم دنو گیت ده پوسو جن جینا باوج که ما گا جینی ساسم دنو نیم شب جا ده پوسو جی سکوج که ما گا شش نو آجا دو دیگنا جگن جی چه یو جمع چه یو جمع مو بیچ هاگو نیشت نو نگو داش شب بیهم نیشت نو نیانه نو شب تا جیس کاسی دامو شو های هاو بیسم هاگو دن دایی دست سوا سکایگنش هاگن گندو مگنو دا ایم حوزم او هری میانس کم که مگ ایوانجلست لات ثندر هاگن جنجی گندو مگنو اکو مگ گیا جی جانو گومج فلیمین فایر منیستریز که مگ واسکایگنش شویر که کتن گوموج وینندو تسایت مگ اتو زگان سیمین ترپر جگ جیم داتا نینه ناو بیک بیکشتا نینه ناو بیکشتا نیای بیک نیای گویشتا چه بیک که ما گو تموش میشه که ما یه بی سموجی که من نه نه نه بی هم می داده تا چیز کسی داره و داشته کن شوینه نو از کیگنش کمپ هستریل اگر نگی با رزیدنتیال سکول گادرین هد جات و دیگه نج که ما گو داد هستی بیچ اگو شش کی با مگان آب تکنی اد مسین هیگنی او چاود زم اگر نگی با پیمت لیثیوم ماین پروژکت اگر نجی شش کو گبجوی بی اجایی کنی او دمسن هیگن آگا انویرمنتال امپاکت کشن کدر اگر چی آت سی بیو یو جی پشت مگو یا گجا جی بدستن مگ شتیمو نو اشی گت سیت مگ زگان گم اگا هن مکسی دوی ویت مگ دنش دندک آده بچتی اگر نندو حسی اگو امو یکا نیگ جیب موت تگنوش مینو دن هیگن شکا ایدو تگنوش و ابت سیو اگو دن داشت در جنوش بایگی شبی جا کریستفر هرودیر در کمرشل سنتر اگو تگا جا جیب دستن اگو شتیمو نو نمای گدیش نگون گون نش با بایگ نشکا جا دوان بایگ زگوی جی ایمو هیگد مکسی دو جا جی جا جا دستگنوش گون هی هوان گونی زگوی ایمو هیگد جاوی تک شده تنچتوی نانو جا که آده چه سی بیش چه گونجا جی جی شایی و چه ششاو بی حج نیاو جیش که ایچنش بی هم نواش بشه بیش می جواب پیدا چه که چه گده آن ششاو بی چه سو که من گوچی وانجی وی بکتا جم اون بیم بیتاوشن هیگن شوا اگو جو جی جه دج اس ای ای کیو چه بیم بی هکو جو انجی این نیو شب تو جیس کسی ده موشاو ای ها بیسو مگو نده بیم دوشتا چه اگو جو جی بیم بی هکو جوی بکتا یا گاکی باز اگو نیجم سن هیگنا که من اگر جدو دیگه نو چی ساسی بی تردیشنال انیوال پاو او ها گو نیشنو نیشاش نیشنو نگو داشا بی هم نیشنو نینه نو شا بیت دو جیس گوسه دا و موشا و ای هاو بی سم که او نشتم دنو نینه نو شا با ها کشش چه من مویا گو دا من موی دا من چطوک ها گو بیکشتا و تو جیس گوسه دا بشکو بی سم بی هم بیکشتا و شا با ها گو جدی سپیر گو دایسا گو که مگه جی ای چی پنج تیج نمیسکاوی یوت مهو نشت که نه وقت جیس کاسه در جیش ات شتاگ نه یا گنجش آگون نه گنجش توی یا اب تو بیش ابیکش تا مهو دیده سا سپورتس کامپلکس که مگه دم اینجا دانو جو اولد نمیسکا که چی مامو اینا نو جن نیش نو نیش شاب تو جیس کاسه دامو شاوا هیا بیسم بیهم نیش شاب تو جیس کاسه دبشو بیسم که مگه دوست سوانی پی ها گو شش کی با میس اندیجنس کانادا ها گو جا گوت شد کی با اسکوی مستی ها گو جا داد
Ayuka o yahui yoho dahidasa jamish tumad neginak shagun jawasona pi eosji. Ayuka ni ajat skudmanza daushtegnuich epk in ribbon hangabit si tagonishon enanosha betojiskosa da bihim nishno bekstaushab. Wasona pi yut dwelling da basho jaycha si beach ni bihim nenanoshibija. Nishashjitin hakiba huanji jajimson husuch nemui yay da jigwigi da pus nawa. Nishtam no bike shop to discuss the how go school be some be him niche to discuss the oh poopy some so Saint Marie he that's up and we not the yaga now it's that's on now we not say to magaz got a bike nena no go yes that nishosh go yes that go yes that bike.